Iwer de Summer gëtt mirouech beim Gero an dofir kucken mer haut scho kuerz op den Hiercht an de neue Programm. Den aller Briewer, Direktor vum Gero Kompetenzzenter fir den Alter, erzielt, dass der de bësse mi gené géint halver

Eugene schenkt dit vum Arlo Park seinem Radio 9,7 Minuten op 2:30 der Appell 9 fir d'Schofferen dobaussen. Et gouf en Accident tëcht Suessem an Lampech, die Stroos, dat das Streck CR 178 ass blockéiert am Moment.

0: Den 100,7 Album vun der Woch. Proposéiert vum Marc Clement.
1: Beth Orton ass an den Nuns schon mat enger Mischung aus Folk und Trip-Hop bekannt gin. An schon immer enger kompromisslos ehrlicher Stimme, die sich iwwer d'Verzänkten weiter rauskristalliséiert huet. Op The Ground Above, hire achter Studioplack, gëtt et ke paar Rätre méi, fast an natierlech beweegt sech Plack wie Stremungen an engem Fluss, mat der Orton hirer Stimme, die bei allsatz brischt, wie ein Klangwell. Kommt, mat eis Tag.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm, sit an der App.
2: A vun dem Album vun der Woch hér mal den Track Love You Right. Di lauscht den Radio 100,7.

Wat dëssen Album eso aussergewéinlech mëcht, ass d'Geduld déi d'Musiker sech géigesäiteg schenken. Et gëtt kaum Momenter, an deenen e probéiert den anderen ze iwwerblennen. Am Plaz entscheet eng Musik, déi sech lues entwéckelt an dem nullächter Zäit gëtt, all Detail opzefänken. Dat ass och charakteristisch fir déi vill aktuell Produktiounen aus der New Yorker Improvisationsszene. Virtuositéit steet net unbedingt am Mëttelpunkt. Vill méi wichteg sinn de Klang, d'Atmosphär an déi permanent Interaktioun tëcht de Musiker. Besonders am Steck Ofo, dat mir logat heeren hun, gëtt dës Qualitéit däitlech heierbar. D'Steck lieft vu klenge Beweegungen an enger faszinéierender Spannung, die sech bal onmerkbar entwickelt. Den nächsten Extra, Blood and Sand, ass e vun den emotionalen Heichpunkte vom Album. Heiweisen die zwei Musiker nach ein Kehr hier ganz Expressivitéit. Trotz der Freiheit vun der Improvisation verleiert Musik nie hier Richtung. Es entsteht eng dramaturgisch Entwicklung, die e bis zum Schluss fesselt.